사 우리 아다다로 사 사마추아 우리 오 저도 마시냐가 오 야냐 소비가 오에 마냐가 오 야냐 소우 와우 노브 마냐우 마추아리오 말롬 마추아 Yule chagu bako da sao adada lo sa sa ma chua uli Na hongo nu ya ne ma chia da da ya ne galom uli Ma si nya u ga o ya nya cho bie ga o e Ma nya ga o ya nya cho u ga o no bu Todo poa taga ga I ali o u Da lo poa taga adada lo kabu di ma ale Todo poa ga ga li a we mu poa ga o A go we mu te lan lo he A go go zang si pan du ni poa ga I o li Ba si nya u ga o ya nya cho bie ga o e Manya ga o da nya cho u ga u no bu Masi nya u da nya cho bie Manya ga o da nya cho u ne no bu Yami hu bo lo nwa su sa te a li a Yayo hu bo lo nu su mu te a o li no bu Yami hu bo su sa ngu ne Ama khai an hong hong tse Abu ma ngay le ma lo khai an hong hong Tse abu ma ngay le Ada khai an di sa tse ali le Da lo khai an di sa tse